Bilbo, Bilbo, gaur ez dut lorik egingo, egingo, baina ez arduratu nigaz, itzartuko naz. Bilbo, Bilbo, Bilbo, gaur ez dut lorik egingo, egingo, baina ez arduratu nigaz, itzartuko naz. Goizala eta guazen bilbira beta horrekoa jarrita, etxera noa bihar goizean Kordoban daukat esita. Ai Bilbo, Bilbo, zer dozu Bilbo, hain urrengo, hain urrengo.